د پاکستان او هند ترمنځ د تیر کال لنډ خو خطرناک پوځي کړکیچ نن یو کال پوره شو. هند مې د میاشتې په شپږمه ومه د اپریشن سندور په نوم د پاکستان دننه بریدونه کړي وو، او پاکستان د هغې په ځواب کې د عملیات بنیان المرصوص ته نوم لاندې ځوابي حمله وکړي. سلور ورځې وروسته د امریکا په منځګړتوب اوربند بشو. د کشمیر لانجه، د سیندونو د اوبو تړون او پوځي سیالي لا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلاف مهم ټکی دی. بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن یو ځل بیا دا وکړي چې د افغانستان په خاوره کې داسې ډلې فعال دي چې په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو پلانونه جوړوي. هغه وویل کابل باید د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد د هر ډول ترهګر فعالیت پر وړاندې صفر زغم ولري، او طالبانو ته یې غږ وکړ چې پاکستان ته واضح ضمانت ورکړي. تر اوسه افغان طالبانو د دغو تازه سرګردونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې تل د پاکستان دا ډول تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دوی د خپل هیواد د دفاع حق لري.

0: سړی مشه زه رحمان بنرم دا سپړنه دا نن خبرونه کې په دې موضوع د ملمنو سره باس کوو او ور سره با تاسو دا هم وایو چې موږ یو ریپورت لرو چې د پاکستان افغانستان د پاکستان هندوستان د کړکیچ په خپل پکې تفصیل شته دی خو د پاکستان د پوز ویان احمد شریف چودھری نن په یو خبری کانفرنس کې یو وار د افغانستان په خپل بیا خبری کړی دی ویلی دی چې په افغانستان کې به عملیات روان بھی ختم نه دی هیڅ گنگسیان د پکار هغه دا هم ویلی دی چې افغانستان کې طالبان چې دی هغه د فتنه الخوارج دی او یو بل او ناشنا داوی هم کړی دا په دغه موضوع د پروګرام په شروع کې د منصور عباس کوم خلومړی د هند او پاکستان په جنجال درزا صاحبزاده رپورٹ
1: د سندور عملیات هغه جګړه چې هندي کشمیر د پهلګام په خېدي غچ اخیستو تر نامه لاندې پر پاکستان پایل کړه د سرور ورځنی جګړې چې دواړه اټوم لرونکي هیوادونه دي اټومي جګړې تر سنډې نیک دی کړل نوی ډیلی د سندور پوځي عملیاتو په لړ کې د پاکستان دیننه او د هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر باندې بریدونه پایل کړه پاکستان د پهلګام په خېدي کې لاس لرل رد کړه او د هندي عملیاتو پر وړاندې د بنیان المرصوص عملیات اعلان کړل او د هند تر ولکې لاندې کشمیر او ځینو نورو سیمو کې بریدونه ترسره کړل د دواړو لوریو لخوا یاده جګړه کې دوامدار هوایی او توغندیز بریدونه ترسره شول تر هغه چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د مئی په لسمه د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ د اوربند اعلان وکړ په ورته وخت کې دواړو لوریو ځانونه بریالي وباله د هند او پاکستان ترمنځ د هغې جګړې یو کال پوره شو خو اوس هم هندي چارواکي وایي چې اسلام آباد پر وړاندې د سندور عملیات دوام لري تازه د هند لومړي وزیر نریندر مودي ویلي پوځ یې هغه چا ته مناسب ځواب ورکړ چې بېګناه هندیان یې هدف ګرځولي وو بل خوا بیا د پاکستان د هوایي ځواک مشر ظهیر احمد بابر سیدو د هندي چارواکو د خبرو په غبرګون کې ویلي چې د پاکستان هوایي ځواک خپل برلاسي او وړتیا ثابته کړه پاکستان ادعا کوي چې د هند څو جنګي الوتکې یې رانسکورې کړې خو هند یوازې د ځینو تلفاتو په منلو بسنه کړې او د شمیر په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي د راپورونو له مخې یاده جګړه کې د پولې دواړو غاړو ته لسګونه پوځیان او ملکي وګړي وژل شوي د شنونکو په باور یاده جګړه کې یو چا ډیره ګټه وکړه آسم منیر هغه جنرال چې فیلډ مارشلۍ رتبه یې ترلاسه کړه او د دندې د اجرا پر مهال د ترسره شوو کړنو نه د ټول عمر لپاره قانوني معافیت یې هم په برخه شو کارپوهان وایي د پاکستان لپاره اصلي ستونزه یوازې له هند سره پوځي تقابل نه دی بلکې هغه بهرني تګلاره ده چې له کلونو راهیسې یې له خپلو ګاونډیانو سره اړیکې ترینګلې کړي دي له هند سره دوامداره شخړې له افغانستان سره د بې باوري زیاتېدونکې فضا او د امنیتي سیاستونو دوام اسلام آباد یې لا ډېر سیاسي او اقتصادي فشارونو ته ورټیل وهلی دی شنون کې په دې اند چې سیمه اوس تر بل هر وخت اقتصادي ثبات او سیمه ایز اتصال ته اړتیا لري خو د پاکستان دوه ګونی پالیسۍ نه یوازې جنوبی آسیا امنیت ګواښي بلکې د پاکستان دننه هم د بې ثباتۍ خطر زیات کړی دی
0: یو بار بیا سلی مشه خبرونه کې په دغه موضوع بخامخا باس کو چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکۍ سره خو شروع بکو د افغانستان نه لومړی خپل ملمنو ته بخیراله و موږ سره په کراچۍ کې د اکسپرس سیبون ایډیټر او شنونکي نوید حسین ملګری کېږي نوید حسین صاحب تاسو ته د سیمې د چارو شنونکي تار خان صاحب تاسو ته او په امریکا کې د سیاسي چارو شنونکي واحد فکری صاحب تاسو درې واړو ملمنو ته پروګرام کې بخیراله و سلی مشه نوید حسین صاحب گڈ ٹو سی یو آفٹر سچ اے لانگ ٹائم ڈیر وقت باز تاثر لیدہ کی گی پروگرام کے ڈیر مہربانی دا دا پاکستان اور افغانستان پر جنجال بدا موضوع چدن خطیر خان صاحب فار آفس کی یو ڈیر مہم پختنہ کڑے ہوا او آگے بان ڈیر ڈیٹیل جواب ویلے دا فار آفس پہ آگے بم باز کہوں ہو بل پریس کانفرنس چے دا پاکستان دا پوز ویان لیفٹنٹ جنرل احمد شریف چودھری وک پائی کی ڈیر خبریں اکڑی افغانستان پکلا ہو خبریں پکے دا اکڑے چے په افغانستان کې به عملیات روان وي او دا عملیات در اصل د نېشنل اکشن پلان برخه ده نو د سین سب تاسو موږ خو شت نکتې لوستې دي د نېشنل اکشن پلان په کال 2014 کې په 14 اگست په آرمی پبلک سکول د حملې وروسته د پاکستان پارلمان د دې اجازه ورکړې وه د ضرب اعظم نېشنل اکشن پلان په هغې کې خو په افغانستان کې دنه د حملو ذکر نشته دی. نو آیا موږ سم نه یو پویا کنه پاکستان څرنګه پوز اوس وایي چې د نېشنل اکشن لاندې په افغانستان کې دا د دې برخه له ځکه حمله کوي د دې معنی سره تاسو څه مطلب اخلي هم دا چې څنګه ویلي دي کنه موږ پوه کای
2: دیکھیے رحمان صاحب خبر ادا سا کہ تاسو دا نیشنل ایکشن پلان آگا خبر منگا اوکے آگا پیخبر کے اے پی ایس اٹیک تا پس چکم دا پاکستان پارلیمان چکم نیشنل ایکشن پلان دے اور کرو آگے نا پس رسو آگے کے مزید چکم پوائنٹس ہو آگام شامل کرو خود آگے نیشنل ایکشن پلان چکم ہو دا آگے داغی دو چدے کمپوننٹس ہو یو داغی چکمو آگا کائنیٹک کمپوننٹ ہو یو داغی نان کائنیٹک کمپوننٹ ہو کائنیٹک کمپوننٹ لان دے دا چے دا پاکستان فوج بچ دے اغبا اغبا چدے طاقت استعمال چنگا ہوا یو چے فوجی آپریشن چدے اغبا کی گی او آغا منگا ہو کہتا چکم چکم پہلا آپریشن پر وزیرستان کے شروع ہو اگے نہ پس چدے بیا یو سیریز آف آپریشن چدے آگا شروع دی آگا اس چکم دے دے دی و توی چدا استحکام پاکستان پا لان دے چدے دا کائنیٹک آپریشن شروع دی ہوتا سو صحیح خبر ہو کرا چے آگے کے دا پاکستان پر سرحد کے دن نہ چدے کائنیٹک آپریشن خبر ہوا آگے کے دا سرحد نہ پورے چدے آگا داغے آپریشن خبر نہ ہوا اور نان کائنیٹک کمپوننٹ داغے چکمون آگے کے آگا سویلین ڈومین کی اونچے فوج با کم ایریا چدی آگا بس سیکیور کی کائنیٹک آپریشن پر زور باندھے نو بیا با آگا با ہولڈ کی اور بیا با آگا سویلین کنٹرول کے ورک کی اور بیا سویلین چکم آگے کمپوننٹ آگا با ایکشن کے راضی آگے کی پیار دیر بلا بلا شیل خبر ہے ویچے آگے کہ منگا ہوکا تا چھے بیا پاکے ملیٹری کورٹ سمجھوڑ شو بیا پاکے منگا دا ہوکا تا چھے مدرسہ ریفارم دا دیر دا سی ہو لوئے سلسلہ با خوتا سو دا خبر ہے بالکل صحیح دا چھے دا کائنیٹک کمپوننٹ چھے کمون آگا صرف پاکستان پا حدود کے دن خود دی سرہ سرہ یہ وہ خبر ہے بزر نور ادا ہوکا کتا سو گورے پاکستان کنسسٹنٹلی دا افغانستان تا دا خبر کرے دا چھے افغانستان پز مکہ باندے آغا دا ٹی ٹی پی آغا چھے کم حافظ گل بہادر اور باقی دا سے چھے کم گندو ندی ٹیررسٹ گندو ندی آغا التا آپریٹ کی اور صرف پاکستان دا خبر نہ کرے تا سو کدا گورے یو این سینکشن مانیٹرنگ کمیٹی چھے دا گے لیٹسٹ رپورٹ گورے اگی دا خبر کرے دا آگے نہ علاوہ آگا روس لیکن روس آگا آگا ملک آگا ملکوں کی یو ملک تھے آگا طالبان و سر چدے ڈپلومیٹک کانٹیکٹ چدی آگا فارملائز کری دی وہ آگی داغی فارن منسٹر رپورٹ ہم یور آگل دے چے افغانستان کے دن نہ 20 to 25 thousand پورے دہشت گرد چدی یا ملیٹنٹ چدی عرصہ والا نمور کے چے آگا ہم تو آپریٹ کی واقع صرف دا ٹی ٹی پی نے دی آگے کہ حافظ گل بہادر دے آگے کہ ای ٹی آئی ایم ایم دے آگا چپ دا چین پر سنجیانگ کے چکم ایکٹو دے آگا ہم دے بیا چے دے ازبکستان اسلامک مومنٹ دے آگا ہم ملتا کے دے داگا شان تے
0: نبید حسین صاحب
2: آگی تک کرے دا چتا سو زبون دا لیجیٹیمیٹ سیکیورٹی کنسرن ایڈریس کے کتا سو انشی ایڈریس کو لے اوبیسی بیا بمونگا خپل ایکشن نو او اغه لا ته بیا چې پاکستان د مخال له دا چې کوم اوی د کائنیټک کمپوننت خبره کوي چې هغه په افغانستان کې هغه دا وایي چې بای الته کې دا دهشتګرد موجود دي تاسو دا غي خلاف اکشن نه نه مونږه با
0: نوید حسین صاحب وو پاری باندې زباس کوم او تاسو څنګه ویل ملګری ملتونه د غشان شپږ زره ټي ټي پی وسلوال چې پاکستان ورته فتنه الخوارج وای او دا دوه هم لري چې د فتنه الهندستان په لمسه په پاکستان کې د پاکستانی پوځیانو وینه به وي دا تاسو چې کوم خبرو کړه په دې کې هغه د نورولی نوم واغسته چې نورولی او اس قماش کې لوګ یو خدا ټکه ویلو یې مخکې خود نورولی صاحب مفتی وو محترم وو وزیرستان کې پاتې کېده خو اس پاکستان پوځ هغه په دې ټکو یادې وي دا هم ویل چې یې هماره بچه لګته هم پاغي بم باسو کما خو تر خان صاحب ساسي نظر په دې اخلم دا د پاکستان چې کوم د پوز نه نه وینا دا په دې کې خواغه ښکار دا خبره کوي چې عملیات بروان وي هغه دا هم ویل چې یو خبريال په جواب کې چې خبره اترې خود ریشنل پلیئرز سره کیږي هغه د ایران او د امریکا اگزامپل یا مثال ورک چې دا ریشنل دی هغه ته ویل چې دا خو نان ریشنل پلیئرز دی بیا په پاکستان کې دننه د خلکو مثالونه ورکړل چې دا غو سره ظلم او جبر کوي دا غو سره اوس خبري هم نشي کېده مانه دا چې پاکستان د خبرو دروازه په مکمل توګه بند کړی دا په دې باندې پوه کوي قسم تاسو او نور سړون کې دا فکر کوي چې خبري ده دې مسلې حل کې دي شي او بل دا چې تاسو په اند باندې دا د نېشنل اکشن پلان لاندې دا د غي برخه د عملیات تاسو په دې نظر غواړم تاسو دې څنګه وره آیا تاسو په اند باندې دا د غلطۍ سره دا خبر ده کړی دا شوري توګه کړی دا کنه دا کوم پټا دا سه پاکستان پارلیمان دې ته اجازه ورکړي د پوه نه یو
3: سلام تاسو ته تاسو ډیرو درنو قدرمنو مهمانو ته او کتونکو ته او رضونکو ته تاسو په مختلفه کې وسو برخي دي خو یو تبلار شو اول بلار شو د خبرو دروازه تړل یا بندې دل نو او د سویل شو ځکه چې کله په اکتوبر کې جګړه وشو په اول ځل نو د څه وګڼه چې دواړه خيزا هغه چینل چې هغه خو بس پای ته ورسې ځکه قطر ترکیه د دواړو ترمنځ اور بند وکړ په دوحا کې او بیا دا پروسه شروع شو نو استنبول تر راغله استنبول بیا سعودي عرب تر راغله سعودي عرب بیا چین تر راغله او ټول بیا هغه رنګ پایلې ور نکړې چې څنګه به یو توکو کې د ځکه دا هغه وادونه دي دا مزګرتوب چې کوي چې دا ډېر د پاکستان او د طالبانو سره ډېر ښه تعلقات او خاړې کیدي هغه پروسه هم تر اوسه چین پروسه ختم نه ده هغه شته هغه یو پروسه ده هغه یو ملاقات نو لیکن هغه دویم غونډې ما دا اورېدلې وو چې د چین سفیر اوس کله په کابل کې خلکو سره ملاقاتونه کړو افغان وزیرانو سره هغې غواړي چې د هغې یو بله نیټه دې راشي د راتلونکي غونډې خو بهرحال تر اوسه پورې په هغې باندې اتفاق نه دی شوی نو دا دواړه خیزه دروازه د خبرو خو تړل شوې ده بند او دا بل چینل چې دی سالس والا منځګړتوب هغه هم تر اوسه پورې پایلې نه ورکړي یو خوستا یو خدا خبره شو بل تاسو چې عملیات به روانې او د پاکستان او د پاکستان دا تګلاره ده پالیسی ده چې پاکستان کې تر څو تشدد کیږي حملې کیږي خلک وجل کیږي نو دی جواب بدی په افغانستان کې ورکړي دا اوس یو یو اعلان شو دا یو اعلان شوی تګلاره پالیسی ده نو دا تاسو د برخې بل جواب دی د نیشنل اکشن پلان خو نو چې تاسو دا خبره بالکل صحیح ده چې د نیشنل اکشن پلان خو هغه وخت کې سره لدی چې په خیبر پختونخوا کې په ډېرو ځایونو کې فوج خپل کنټرول هغه ټینګ کړی وو او 2014 کې بیا په شمالي وزیرستان کې چې دا ټول جمع شو نو هلته اخري آپریشن په جون کې شروع شو هغه دغه شو لیکن مشکلات مسله په پاکستان کې موجود ده پیچلې شوې ده اوس هم حمله کیږي ډیر کیږي لیکن چونکه پاکستان کې په میډیا په رسنیو باندې اوس باندې زور دي ډیر شان مخې ته ناراضي نو پاکستان زمانه زداره چې ممکن د پاکستان په سوچ کې لکه بدلون راغلی وي پاکستان دا سوچ کې چې دلته حالات بدل نه دي نو لہذا طالبانو سره اوس دي خبرې نه کوي
0: ها اتر خان صاحب دا دغه چې د احمد شریف چودوی صاحب خبرو باندې خو زه بل نورم باس کوم خو تاسو نه بل پښتنم کوم هغه خپل بته دا وکړه خبر اعلان دی ویل چې زمنګ د اپریشن په افغانستان کې شروع کېدون وروسته په پاکستان کې میجر اټیکس کم شي ودی دا دا وکړه او دا هم ویل چې الټا طالبانو چې کم اکټیویټیز یې غم کم شي ودی او ورسره ورسره دا هم ویل چې طالبان کو چل ول کوي هغه سره غړې د وخت نمو سره غړیال دي مخکل غړیال د په دیوال چې دا راځوړن شي وي دغه ته وی لکه مانادار شي موږ سره زیات وخت یا موږ سره زیات وسایل لیک په علامتي توګه واخلو. خو درخواست تاسو نن په دې موضوع باندې یو ډیر بنیادی پوښتنه کړې و او تاسو ول چې ګوره لاري بندې دي مریضانو خبره مو پکې کړې و. تاسو په پوښتنه کې د طالب علمانو ذکر شوی و, تاسو په خبره کې دواړو خواو ته د تکلیفونو ذکر شوی و, او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تاسو بیا جواب هم درکړه. خو هغه یو ټکی چې اخر کې ویلو چې ان تمام مسائل کا حل واضح ضمانت ہے, مانا تاسو د دې داخله چې پاکستان اوس پوز هم او حکومت هم دواړه تر څو پورې طالبانو لیکلي ضمانت نه ورکړې په پاکستان لاري به هم بندي وي, کاروبارونه تاوان کیږي کیږي با طالب علمانو نشتلې ناروغانو نشتلې عمریات به مروان وي. د دې معنی دا ده طاهر خان صاحب کنه تاسو په منځ کې بل کوم لیکا یا سرک وینې چې دا څه کوم امکان شته؟ ګوره
3: پاکستان هم دا تاسو چې څوک یاد وې د بهرنیو چارو د وزارت ویا او فکري سب نو معافي مو غواړو چې فکري سب انتظار کوي او د مشر هم دی او مهربان انسان هم دی, لیکن لیک بخیر موږ نو سانی وخت نور وړو. پاکستان تل دا خبره کی چې طالب سره دشمنی دا, لیکن افغان اولس سره دشمنی نشته. دا پاکستان رسمي دریز دی, لیکن کومغه وګورو نو دا اتم په یو لسم د مئی با د لارو د بندیدو اتم میاش پوره شي, ویزی بند دي او لارې بند دي, تجارت بند دي, ترانزیت بند دي, او موږ دا اورو چې کم یو د اوچی هیواد وی لیلا کنټری وی نو هغه ترانزیت قانوني نړیوال قوانین دا رشتا نشي بندولې, دا پاکستان بند کړلی. دلته ګوره پرون د لاور ندرې افغان د کوونکي راغلی اسلام آباد ته, هغه دلته ونیول شو. ټیک شو, زه اوس چا سره ملاقات ته تللی وم او ما ته هلته وویل شو چې یو افغان جینۍ چې هغې سره ویزه وه دوه میاشتې پکې وخت و, هغه سره د مور د دې افلیا و نه راکې نه هغه ونیول شو, هغې اوس بیا رها خو شو خبره وچاو, لیکن هغې پاکستان پرېښودو لاړل. سکالرشپ چې پاکستان ته له بورسونه ورکوي, موږ اکثر دلته د افغان طالبانو اتحادیې تنظیمونه دي, هغې نه موږ وورو. نو مسله چې ستا مشکل طالب سره دی, نو ستا عام افغان سره ستا دا رویه ولې ده؟ عام افغان خو د دې جنگ برخه نه ده. اخو ممکن ده چې طالب دغه پالیسیو سره هم هغه اتفاق نه لري, نو لهذا دا او دا د ګوره د پاکستان جرنلستان تقریر ما اورېد شپږ میاشتې مخکې په اسلام آباد کې ناغا جنرال داغه چې په سونه لوی چوکو باندې پاتې شوی دی په پاکستان کې به ګمان نه کوم چې دونه فوجانو پاتې شوی, چې د عیسائی چیف د ملټری ایجنسی او چې کوم د لوی درستیزانو کمیټه د چیرمن جای چیف افسر کمیټه چې پاکستان کې ورته اوس خو نشته, خو مخکې به دا هغه پاتې او هغه دا خبره وکړه چې دا مطلب پالیسیو سره اختلاف هغه ټیک دا اوس ریټایر دی, هغه تقاعد شوی دی, لیکن دا خلک خو یو مازی لري په دې شرم پوهېږي, حساسیتونو باندې پوهېږي.
0: خو زما مانا زما لږ یو مختصر تاسې ګویا امکان نه بینئ د حکومت او پوځ دواړه په دې موضوع باندې یو دي چې خبرې اترې او دا قصه ختمه ده او ضمانت غواړي او ضمانت طالبان نه ورکوي. داسې ده
3: پاکستان چې زم دلته اسلام آباد کې ګورم اورم, ګمان نه کوم چې پاکستان افغان طالب سره نور وخت تیرول غواړي, نور چلیدل غواړي. دا لکه ما د دې اوس دلته ګورم
0: افغان طالب سره وخت نه تیر غواړي, نو فکر یې چې چاسره تیاری کړي د وخت تیرولو لپاره. تاسې واشنگټن کې او داسې موږ معلومات هم لرو چې ځینې خلکو سره په ترکیه کې ځینې خبریالان د پاکستان ته دیوال ته ملاقاتونه شوي, بیا ځینې افغانان چې غیر پښتانه دي په اسلام آباد کې ملاقاتونه شوي وو. داسې کوم پلان واشنگټن منظوري ورکړی ده که څنګه؟ او تاسې د پاکستان اوسنۍ تګلاره چې دا چې په افغانستان کې به حمله دوامدار وي, د دې جنجال د حل لاره په افغانستان کې چې کوم ده, طالبان په دې کې څه رول ادا کولی شي چې پاکستان د افغانانو په خوره باندې حمله بندې کړي؟ ته فکر یې چې د بدري سوالونو دي, خو بهرحال ساسي په یو ځای مونږ پوکې.
4: مننه بریالی صاحب, تاسو ته محترم میلمنو ته او ټولو لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بریالی صاحب, زما خپل عقیده دا ده چې تروریزم افراطیت چې تاسې انتها پسندي ورته وایسته انتها پسندي, دا په سیمه کې یو ګډ مشکل دی دا هم په افغانستان کې موجود دی، هم په پاکستان کې موجود دی، هم په هند کې موجود دی، هم په کشمیر کې موجود دی، او دا د کلونو کلونو څخه دی، د لسیزو لسیزو څخه دغه د انتها پسندۍ ستونزه دلته موجوده ده. مګر د دغه ځای حکومتونه د دې څخه سوء استفاده کوي، ابیوزوي یې دغه مسله، او هغه خپل مسؤلیتونه چې د دوی په غاړه دي، چې دوی باید خپل امنیت وساتي، دوی باید خپلو خلکو سره تفاهم وکړي، او هغه نه کوي، بلکې کوشش کوي چې د دغه مسلې د دې مشکل بار او بوج پر بل چا واچوي، بل سړی ملامت کړي. هغه چې موږ تاسو ورته وایي د کلچر آف دینایل یا د انکار کلتور حاکم شوی دی په پاکستان کې، وزه فکر کوم چې دا شی تر ټولو ډېر حاکم شوی دی. او د دې یو علت دا دی چې پاکستان دوه شی اوس ویني. یو دا دی چې افغانستان په اوس وخت کې منزوي دی، آیسولیت دی، بدنامه دی، او پاکستان غواړي د دغه څخه استفاده وکړي. بل د بل شی بل علت یې دا دی چې پاکستان په واشنگټن کې یارو اشنا ډیر زیات لري. ټرمپ د پاکستان یار سوی دی، انډیوال سوی دی، او پاکستان غواړي د دغه څخه هم استفاده وکړي. مګر دا چې د تروریزم مسله وي، د انتها پسندي مسله وي، اوس په 2000 کې، په 2010 کې، شل کې عموما پاکستان په دې متهم و. بن لادن هلته پیدا سو، شیخ خالد هلته پیدا سو، رمزي یوسف هلته پیدا سو، یعنی ډېر نور ډلې دي. او په خپله دغه نور د پاکستان ډلې چې د هند پر خلاف باندې جنګېږي، دغه ډلې همالته موجودې دي. مګر د پاکستان زه فکر کوم دغه سیاست ناکامه دی، او دغه پالیسي چې اوس غوره کړې ده د افغانستان او هند په ارتباط، زه فکر کوم چې دا سطحي ده، دغه سوپرفیشل ده، او دا مشکل نه حلوي. پاکستان په دې شک نه سي، یعنی موږ تاسو په واشنگټن کې تر ډېره حده پورې په دې پوهېږو چې د پاکستان ستوري په واشنگټن کې اوس ځلیږي. پاکستان په واشنگټن کې لابي لري، په سپینه ماڼۍ کې لابي لري، خلک لري. مګر پاکستان نشي کولای چې خپل ګاونډ په چم ګاونډ کې هغه مشکلات چې موجود دي پر هغه باندې سترګې پټې کړي. پاکستان که غواړي چې د یو ښه منځګړي، د یو ډېر دغه قدرت، د یو سوله ساتونکي، سوله غوښتونکي قدرت په حیث تبارز وکړي، بهتره دا ده چې اول په خپل ځان کې هغه مشکلات چې موجود دي هغه فیصله کړي، او دوهم د خپلو ګاونډیانو سره چې ځینې مشکلات یې هغه په تفاهم دغه کې فیصله کړي. زه فکر کوم دغه پالیسي چې اوس په پاکستان غوره کړې ده، چې هم د افغانستان سره ځان په یو کلاش کې ځان په لانجه کې اچول دي، او هم د هند سره ځان په لانجه کې اچول دي، دا د پاکستان د آیندې لپاره، د پاکستان مستقبل لپاره په ګټه نه. بله سي مهرباني.
0: فقیر صاحب د وایټ هاوس کې د ناست زړه پالي سوشل لرونکي صدر ټرمپ د انډیوالۍ په اکله تاسو خبرو وکړه، خو تاسو دغه د انډیوالۍ نه خبر یې چې خو انډیوالان روزانه بدلی را بدلی. په وروستیو کې دلته تیر کال چې کوم غټه غونډه کېده، زه پکې ناستم، نو د جارجیا پرایم منسټر هم پکې وو، او جارجیا میلونی هم پکې وه چې هغه د یورپ د یو هیواد پرایم منسټر ده، او دا ډېر ښه انډیوالان لیدل کېدل. خو اوس د یو بل سخت دښمنان دي. انتر دی د ویټیکن پاپ چې دی، کله چې هغه موټاکل شو امریکایانو د پی سلیبریشن کړی، خو اوس ورته دی وی چې هغه غیر معقول سړی دی. پاکستان سره انډیوالۍ ده، د پانډیوالۍ باندې ډېر اعتبار بارل خلک، د پانډیوالۍ کې خلک احتیاط کوي. طاهر خان صاحب یو خبره کړې وه، زه اوس پوښتنه کوم د نوید حسین صاحب نه، چې لاری بندی دی خو طاهر خان صاحب پرون ما ته حافظ حمدالله صاحب ویل چې لاری د ولس لپاره بندی دی، د سمګلرانو لپاره نه دي بندی. ان تر دې غزه چې چیلنج کړم حافظ حمدالله صاحب چې تراشه ضرورت خیمه چې کم قسم قاچاق کیږي، هغه ول چې د چا په سوري کې کیږي، نو دا یو بل سوال دی. محترم نوید حسین صاحب، پاکستان د ترګرې خلاف جګړه کې له وزیرستانه تر باجوړه تر بنیرا تر کشلاغا او هغه تر سکوی سلیمان تر غرونو پورې شل کاله مختلف عملیات وکړل. تاسو ټول ته د نمونه یاد دي، ضرب اعظم، رد الفساد، او درغلم، درمې وړ، بیا درغلم وغیرہ وغیرہ. خو اوس هم په پاکستان کې تاسو موږ رپورټ کوو چې ترهګر او ترهګری موجود ده. په وروستیو کې خو ماته د جنوبي ضلعو نه ځینې مشرانو ویل چې هلته د طالبانو راز دی، دومره ښکاره موجود دی. نو که شل کاله کې پاکستان د عملیاتو د لارې، د جیټ جازونو، د ټینکونو، د پوز د دستو د لارې په پاکستان کې ترهګري ختم نه کړه، نو دې امکان څه دی چې پاکستان په افغانستان کې د کله نا کله د حملو د لارې طالبان ختم کړي او پاکستان به په امن پاتې شي؟ دوی ته پاکستان سوچ کړی دی، تاسو فکر کوئ دا یو قوي سټریټجی د پاکستان د خپل گاونډي سره په مستقبل کې دی مثبت اثرات ونه؟
2: مولا رحمان صاحب، اوور آل زه پرسنلی چې خپل خبره وکم، زه دې سټریټجی بالکل خلاف یم. چې دا کم دې وخت کې پاکستان چې کم سختی جوړه کړې دا طالبان رجیم خلاف، او څنګه چې هلته هغوی یو نیو نارمل سیټ کوي چې هلته ځي او هلته بمباری کوي او هلته چې دی ملٹری ایکشن چې دی هغه کوي. ګوره دا نیو نارمل سیټ کول پاکستان لپاره، خپل ځان لپاره څومره خطرناکه خبره ده. ولې چې پاکستان خدا وایي چې موږ عام پولیس هلته نه ټارګیټ کوو، موږ چې دی هلته د ٹی ٹی پی دا غی ټیکانه ټارګټ کوو. نو څنګه چې دا تاسو یو پریسیډنٹ سیټ کوي چې بیا سوال انډیا چې دا خبره کوي چې موږ په پاکستان کې څنګه تیر کال په دې میاشت کې هغه انډیا طرفه دا ویل شوی چې موږ په الکا د دهشتګردانو او د چې کوم ملیټنسي د هغې ټیکانی موږ ویشتي، موږ عام خلک خو نه ویشتي. نو زما خیال دی دا سټریټجي اوور آل دا ټیک نه ده. دا صرف د طاقت دې وخت کې چې څنګه زموږ بل میلمه خبره وکړه چې ساسو ډیپلوماټیک ریلیشن شپ دې وخت کې دنیا ساسو آواز اوري، دې وخت کې ټرمپ ساسو ملګری دی. نو تاسو چې دی صرف او صرف د طاقت د لارې خبره کوي، نو گاونډي سره د طاقت په لارې خبرې نه کیږي. او دغه طالبان نن خو موږ هغه خبره وکړو چې یو سټریټجي وه. دا سټریټجي موږ دا طالبان څوک دا هغه وخت کې به موږ خبره کوله چې دا که تحریک طالبان پاکستان دی که تحریک طالبان افغانستان دی. دا د یوې سکې دوه اړخه دي. دا خو یو خلک دی، یو دغه چې مفتی نور علی محسود چې دا هغه سړی چې هغه د عبدالله په لاس باندې بیعت کړی، نو دا خو یو خلک. نو تاسو او دا موږ کته چې امریکا دلته نه وته د افغانستان نه، هغه وخت کې د پاکستان د آی ایس آی مشر چې دی هغه دا خبره کړې وه چې اوس مار سر ټیک شي. نو د دې مطلب دا وه ساسو سټریټجي بالکل غلطه وه. تاسو دا به چې افغانستان کې کم طالب دی هغه زموږ سټریټجیک ایسټ دی، او دا طالب چې دی هغه جدا دی. نو هغه طالب چې بیا هلته په حکومت کې راغی، زما یاد دی چې هغه وخت کې نیشنل سیکورټی ایڈوائزر چې کوم محمود یوسف، هغه سره موږ دلته په گورنر هاؤس کې خبرې کړې وې، او ما هغه سره دا خبره وکړلې چې طالبان په افغانستان کې راغلل او پاکستان کې حملې زیاتې شوې. نو ما هغه سره دا خبره اوچته کړه. نو هغه ما ته ویل چې میکسیمم د دو میاشتې نورې دا ګوره، او دو میاشتو کې به دا سچویشن چې دی هغه ټیک شي. نو د دې مطلب دا و چې زموږ سټریټجي دا وه چې دا زموږ ایسټ دی، او دا چې هلته په اقتدار کې راشي نو زموږ مسایل به حل شي. هغه ونه شو. نو اوس پکار خدا و چې تاسو ډیپلوماټیک پریشر واچوئ طالب سره بته جګړه څنګه کوي، او گاونډي سره بته جګړه څنګه کوي. هغه گاونډي لکه د پاکستان اوور آل تاسو ته وګورئ دغه دواړو غاړو ته، یو غاړې ته انډیا دا دومره لوی بارډر دی، هلته یو دشمن ناست دی، او بلې غاړې ته افغانستان دی دومره لوی بارډر دی، او تا هلته هم چې دی ته دشمن. نو نن خو ته دا کولی شې چې بھائی تا سره امریکا مرسته کوي، تا سره ٹرمپ ملګری دی، او ته دا وکې چې بھائی ته د طاقت د لارې هلته طالب باندې چې دی بمبار وکې، هلته چې دی هغه اغي انت خلق هو ابن انت بمباري او کې خدا افغان انت ان دي پروسس ته انټاګونایز کې پورا افغان اولس پورا پاپولیشن افغان اولس کو بدانه ګوري چې څه ټارګټ شو. خو دا به ګوري چې بې تاسو د هغې د سوورینټي وایلیشن کوئ، تاسو د هغې د هغې د ملک ایئر سپیس وایلیشن کوئ، او تاسو ځای هلته چې دی چې دی بمبار کوئ. نو اوور آل زه دې سټریټجي سره بالکل زما خپل ګمان دا چې دا سټریټجي ټیک نه ده. ڈپلومیٹیکلی پکارو چې تاسو د افغانستان باقی نیبرز دی اغیزان سره انوالو کیا اور ڈپلومیٹیکلی لاش
0: بل طرف تا بل طرف دغه ته بیا بیا هم را درځه
2: په پاکستان کې امن را وسته شو چې دومره اپریشنونه تاسو څنګه وو چې دوه درته اپریشنونه وو شو د دې حل کائناتیک اپروچ نه نان کائناتیک اپروچ چې هغه کې تاسو
0: خبر مرگلا پختونخوا خیبر پنم باندھے اسٹریٹجک مرکز کی اور غنڈ کے دبئی نوال پتوں کا موجود وہ اور پہاڑ غنڈ کے پاکستان دا پوز یو ڈیر رتبہ او ڈیر معقول فکر لرون کے جنرال احسان صاحب ہم وہ سور جنرال وو اغم دا خبرو کړی چې پاکستان چې کومه تګلار دا وخت پلی افغانان بدا څنګه هیر کی هغه اگزیکټ کې دا و چې افغانو کا قومی حافظہ بڑا مضبوط ہے، ان کو 50 سال اور 100 سال بعد بھی یہ بات یاد رہے گی. وہ پاکستان پوسٹ سے سکم دا مشورہ ور کئی اگر کہ اکثر منصر چ پروگراموں نے کرازی اگر ددی مخالفت کی خود جنرل چودھری شریف خودن بیر پ زلورتیا سر ترسا حد پوری د غرور پ لہجہ کی خبر کولے ترخان سے دل تپ امریکہ کی یو غنڈا وا جو دک دریکالا مخ کے دا عمران خان او د پوز چې کله دښمنی راغله نو دا غونډي انټلیکچوئل سی وو ټول پکې ناسو نه پکې پاکستانیان هم ناسو چې وات وینټ رانګ د عمران خان او د پوز سرمنځ دا. نو ما په تویل چې تقیس یې پکې مونږ مول سي نه دا سرخط غلط دی، داسې به ملک لوي چې هاو کم نواز شریف په پوز روغه څنګه وشو داسې به ملک لوي خو مونږ ټول ته معلومه ده دا د پاکستان او د طالبانو افغان طالبانو دا دومره خوږه دوستی یارانه د 10 کالو یا 1.5 کالو د امینه انډیوالي نظریاتي توګه باندې اوس هم کوئی اختلاف نظري د دوی ترمنځ موږ اکثر دا پښتنه کوچ دا څه جنجال وشو څه چرته لوب خراب شو چې د دې بل دښمنان شو افغان طالبان د پاکستان واقعي دښمنان شوي دي تر خان صاحب.
3: افغان طالبان خو نه البته پاکستان ته ډیر خفه دی او پاکستان کې چې کله په کابل کې طالبانو کنټرول ترلاسه کړ نو دلته خو یو اطمینان وو، لیکن چې دلته هم جګړه ختمه شي خو اطمینان سره سره تشویش هم او لږه یادونه مشه.